0: Odoharo. Sipe na jiwa monda tem makenda.
1: Kaenda wenye ndare na jiwa.
0: Ipunya saere gumusto chopo.
1: Osoko de bar.
0: Ocho na di kisuma miso kanono.
1: Aido fridi ya kanono.
0: Kitum ni jogi goena de. Sipe na jiwa monda tem makenda.
1: Ema okija kona tinkija.
0: Ipunya saere gumusto chopo.
1: Ayego.
0: Marije obo biro mosto chopo. Nigwet nyasaye biro mosto chopo.
1: Obiro chopo. Kafaya wacho ne. Beno kom. Yakwardogo nyamratan kodolo. Udurogo. Omena dialman. Uda seke. Ibusa Steve Gabana. Marin.
0: Awijo katere mbawe kawuto. Awinjo katelemba veka wuto. Aneno kata mandele kanendo.